शरणं प्रपद्ये शङ्खचक्रजलजातिकदिव्यचिन्तैः संचिन्तितौ सकलसिद्धिकरणराणां ख्यातौ च देवतरुणासकदानदत्तौ श्रीकृष्णमारिचरण